Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

encouraging community, culture, and unity. CJMR 1320.

पल पल हर कदम पाएंगे हम एक मंजर नया, पल पल हर कदम।

You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city. Ready, go!

предат леви таки. І що ж тобі сказати, як розлюбиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже тікать, а знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою.

Дай промоги де спраглі ночі, де звук жагучої струни. Признай, ти хочеш чи не хочеш, щоб

Дай цілунок морської хвилі про твій прощальний пароплав. Море, море, море, золотий баркас, ти нас роз'єднав.

знайдеш ти когось, кого полюбиш, тоді пізнаєш всю красу життя. Як знайдеш ти когось,

0: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.
1: Доброго ранку, шановні радіослухачі. З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 26 серпня 2026 року. Розпочинаю сторінку новин гарною новиною. Сили оборони України просунулися вперед між селом Западне та селищем Дворічна, що у Куп'янському районі на Харківщині. Таким чином звільнили 7 квадратних кілометрів території. Крок за кроком, позиція за позицією, звільняємо українську землю від ворога. Далі буде, написали бійці хартії, які, власне, і зайнялися цим звільненням. Слава нашим ЗСУ! З добрих новин, що в Україну прибули трохи ракет, прибуло для систем «Патріот». Україна надзвичайно потребує ці системи і ці ракети. Про це президент Зеленський, всі дипломати кричать на різних рівнях. Також військовослужбовці заявляють про те, що не вистачає ракет для збиття російських ракет. Сполучені Штати Америки попросили Україну не атакувати Москву і Санкт-Петербург через те, що там з візитом перебував глава Центрального розвідувального управління Джон Редкліф. Джон Редкліф прибув до Росії без оголошення візиту. Новина про його візит Росії з'явилася на телеканалі CBS. Після цього оголосили, як у московському аеропорту було помічено транспортний літак Сполучених Штатів Америки і кортеж американських дипломатів. Востаннє глава ЦРУ особисто відвідував Росію у листопаді 2021 року. Тоді Вільям Бернс прибув до Москви, щоб на найвищому рівні попередити Кремль. Сполучені Штати Америки знають про підготовку масштабного вторгнення в Україну. З якою ціллю тепер прибув головний бос розвідувального управління США, невідомо. Видання The Wall Street Journal пише, що, можливо, директор ЦРУ Джон Редкліф приїхав до Росії, оскільки американська сторона зібрала розвідувальні дані про приготування Росії до можливої військової мобілізації. Аналітики вважають, що Редкліф міг зустрітися з кремлівським правителем Путіним, щоб висловити попередження. Американський президент Дональд Трамп заявив, що розглядає ідею перейменувати озеро Онтаріо, яке розташоване на кордоні між провінцією Канади і американським штатом Нью-Йорк. Про це пишуть соціальні мережі Truth Social. Трамп заявив, що США більше не мають наміру вести справи із Онтаріо. США розглядають можливість перейменувати озеро Онтаріо на озеро Америка, оскільки ми більше не маємо наміру вести справи із Онтаріо. Трамп уже не вперше висловлює ідеї щодо зміни географічних назв. Причому в деяких випадках він не обмежився лише міркуваннями. Так одразу, як він сів на крісло президента в 2025 році, він підписав указ про перейменування Мексиканської затоки на американську. Пригадаємо, що відносини США й Канади погіршилися після того, як сторони не змогли досягнути нових торговельних домовленостей. Міністерка промисловості Канади Мелані Джолі відповіла на заяви Трампа. Вона сказала: «Ми завжди будемо називати озеро Онтаріо. Поки тривають ці витівки, Канада буде діяти стратегічно і дасть відсіч». Канада заявила, що введе нові мита на імпорт зі США на тлі загострення торговельної війни. Мита набудуть чинності з 8 вересня і стосуватимуться американських товарів. Розміри нових контрмит Канади відповідатимуть американським тарифам та охоплять товари, на які США поширили мита. До переліку потраплять сталь, молочна продукція, побутова техніка, сільськогосподарське обладнання, целюлоза, папір та електроніка. Україна, Сполучені Штати та Європа підготували новий план завершення війни. Про це каже видання The Times. Цей план передбачає припинення вогню, взаємне виведення російських та українських військ з лінії фронту і створення буферної зони. Тим часом росіяни стабільно відкидають усі можливі плани. Цим вихідним глава російського МЗС Лавров заявив, що Росія продовжує війну в Україні. До Москви вже прибув посланець Ватикану. Міжнародні медіа припускають, що візит спрямований на донесення мирного плану до Москви. Ось військові українські кажуть, що домовитись з московитами неможливо, їх тільки треба змусити до цього мирного плану, а змусити можна тільки мовою сили. Вони в даний час не відчувають дії тиску міжнародного суспільства, збройної сили, інформаційного поля, економічних санкцій вони не відчувають. Їм вистачає коштів для ведення війни, їм вистачає людей для ведення війни. А от коли в них закінчиться кошт для ведення війни, люди їхні перестануть йти в збройні сили, в них почнуться внутрішні процеси, процеси розвалу цієї системи, яка зараз існує. Можливо, в наступному році цей час настане, якщо ми його пришвидшимо разом з нашими партнерами, можливо, через 2 роки, але це довгий час. Українські захисники посилюють тиск на росіян на їхній же в території. Так, один день тому Сили оборони України уразили нафтопереробний завод, а Фіпський у Краснодарському краї. Його потужність величезна, і це підприємство забезпечує паливо російській армії. Крім того, про атаку повідомили у Новошахтинську Ростовської області в Росії, де також розташований нафтопереробний завод, і в Амурській області. Там загорівся газохімічний комплекс. За одну добу Сили оборони України уразили 16 об'єктів у Росії, нафтопереробні заводи, а також ракетний підрозділ та аеродром. Перервемо сторінку новин і єднаємося у спільній молитві. На YouTube є відео, на якому є спільна молитва різних представників різних конфесій, які живуть мирно в Україні. У День Незалежності України особливо важливо пам'ятати наша сила в єдності, написано під цим відео. Ми можемо мати різні традиції та сповідувати різні релігії, але нас об'єднує найважливіше – любов до України, віра в її майбутнє і спільне прагнення перемоги і миру. Молимося разом за тих, хто бореться, за тих, хто чекає, за тих, кого вже немає поруч. Молимося за Україну, яка вистояла і продовжує свій шлях.
2: Господи Боже, збережи нас від страху і зневіри. Та поверни воїнів живими до рідних домівок. Укріпи тих, хто втомився. Та збережи їх під розпач. Підійми того, хто впав духом. Будь для них світлом у темряві. Зміцни, Господи, народ нашу єдність.

зупини зло і насильство. Та даруй перемогу правди нам. І мир. Справедливий, гідний і тривалий. Єднаємося сьогодні в молитві, як люди різних традицій, але одного прагнення – правди, свободи і любові.

запрошує молоді подружні пари, які тільки що стали на рушничок щастя, відкривати спільний рахунок в будучності. Ви отримаєте дарунок $200 і будете користуватися усіма послугами кредитової спілки «Будучність». Розпочинайте своє спільне життя з кредитовою спілкою «Будучність». Телефон до головного офісу 416-763-6883. Виходить нове число газети «Гомін України», у якому ви прочитаєте про 35-ту річницю Незалежності України, про святкування в Торонто, про повернення українських військових із полону, про відчайдушну боротьбу України за свободу і незалежність. Також про життя української громади в Канаді та США, освіту, молодіжні табори, державні виплати та інші актуальні теми. На сторінках газети ексклюзивне інтерв'ю із владикою Брайаном, історичні матеріали, розповіді про українську спадщину і пам'ять, а також історії людей, які присвятили своє життя Україні. Ви можете прочитати ці цікаві матеріали, можете отримувати газету «Гомін України» додому, якщо зробите передплату. Телефон до офісу 416-516-2443. Якщо подивитись на карту України, російський фронт – не єдина проблема. Він розповзається навколо, немов вірус. Росія прагне використовувати Молдову, так само як Білорусь, як потужний важіль впливу. Про це каже журналіст з Ірландії Кейлін Робертсон. І він зауважує, що весь світ зараз має турбуватися ситуацією в Одесі. Адже російські дії, а саме перекривання поставок продовольства, означатимуть оголошення війни і іншим країнам. За словами журналіста, російський фронт розповзається через Білорусь, Карпати, Придністров'я і Молдову. Росіяни намагаються оточити Україну. Вони завжди діють так, повільно просуваються і роблять ставку на виснаження. Щодо Придністров'я, там окупанти планують створити постійну і потужну базу, яку можна буде використовувати для нових диверсій і атак на Україну. Але для цього необхідний повітряний простір для перекидання зброї та військ. Молдова досі не допускає цього, тож у багатьох аспектах все ще дає певну надію. Хоч російським літакам досі дозволено там приземлятися, але без зброї. Однак зараз більше занепокоєння викликає Одеса. Вони намагаються повністю ізолювати Одесу. Через Придністров'я, звісно, не пройти. Залишається лише вузький сухопутний коридор, яким можуть проходити вантажі. Вони підірвали там міст. Вони підривають порти. Робертсон наголосив, що російсько-українська війна стосується не лише України. З Одеси йде зерно і продовольство для всього світу. Це впливає на ціну олії та всіх продуктів. Якщо окупанти відріжуть це місто, ціни різко зростуть, а разом з ними і продовольча, і політична нестабільність. Тим часом українці не можуть просто поїхати в Молдову чи скористатися іншими маршрутами, бо росіяни їх блокують. Молдовському уряду потрібно серйозно зайнятися цим і просто вигнати їх. І це було б доречно, і Європейський Союз міг би тиснути на Молдову, запитуючи, чому ви дозволяєте російській армії перебувати у вашій країні? Це армія, яка воює з нами. Економіка Молдови перебуває у складному становищі. У Молдові найнижчий дохід у Європі. Цю бідну країну легко змусити вигнати росіян. Просто Європейському Союзу, який торгує з Молдовою, потрібна готовність до того, щоб змусити Молдову вигнати росіян. Про це все каже і аналізує ірландський журналіст Кейлін Робертсон. У Львові розпочалися ексгумаційні дослідження останків польських військових. На старому Голосківському кладовищі проведуть дослідження з метою ексгумації і подальшого перепоховання останків вояків війська польського, які загинули у вересні 1939 року. Роботи проводяться товариством «Українська пам'ять» за участю польських фахівців, співробітників Інституту національної пам'яті Польщі.
Ексгумаційні дослідження відбуваються на виконання домовленостей, досягнутих за результатами діяльності українсько-польської робочої групи з питань національної пам'яті. У вересні 1939 року у передмістях Львова точилися бої між підрозділами Вермахту і війська польського. Одним із місць бойових дій була територія села Голоско-Велике, розташованого біля Львова. Загиблих у бою вояків війська польського поховали у братській могилі на території сільського кладовища. У 1958 році село Голоско-Велике увійшло до складу міста Львова. А ось Український інститут національної пам'яті заявляє про те, що Польща не надала жодного дозволу на проведення ексгумаційних і пошукових робіт на території Польщі щодо загиблих українців. Президент Зеленський нагородив американського мільярдера і власника SpaceX Ілона Маска орденом Свободи. Нагороджений за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки. І знову в нашій програмі музична пауза, співає Ерко Северин Паледович із Америки.

ще трояди зімносплять, та вже цвітуть нарцизи, тим літнім полум'ям горять. Згадалося, згадалось знову, цвіли нарцизи на вікні, і в пелюстках тривічні слова сказала пошепки мені.

0: Для рідних і близьких навіть звичайна поштова листівка може бути дуже цінною. А доставку найціннішого потрібно довірити професіоналам.
1: Міжнародна логістична група «Міст». Доставка відправлень з Канади в Україну. Морські перевезення, оперативна авіадоставка, грошові перекази, доставка з інтернет-магазинів і доставка подарунків. Корпорація «Міст». Телефон 1-800-361-7345.
2: Літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти. Їх закрийте на 6 місяців і отримайте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465. Президент Зеленський, перша леді Олена Зеленська вручили щорічну відзнаку «Національна легенда України». Серед цьогорічних лауреатів – американський актор, режисер і сценарист Шон Пен, а також українські військові, митці, музиканти, спортсмени та волонтери. Посмертну відзнаку отримали український дисидент і правозахисник Левко Лук'яненко і лідер гурту «Брати Гадюкіни» Сергій Кузьмінський. До списку нагороджених увійшли засновник World Central Kitchen і амбасадор United 24 Хосе Андрес, командир відділення медичного батальйону Антін Рощин, герой України Євген Станкович, композитор, також командир медичного батальйону Асанча Рухов та старша медична сестра Азову Надія Яріш та інші військовослужбовці. Українка Катерина Коваль вирішила покинути американську команду із баскетболу. Чому? Тому що ця команда взяла до себе росіянку. Таке рішення Коваль стало небажанням грати в одній команді із росіянкою Анною Мінаєвою. Тренерка команди Кім Малкі сказала: «Ми довго про це розмовляли, це було важке рішення для неї. Я знаю, що це важко, що вона любить команду. Катерина чудова людина, але вона зробила те, що вважає правильним для себе, і ми її підтримуємо, бажаємо всього найкращого». Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського вперше на великій сцені представив традиційний кримсько-татарський танець «Агир-Аве-Ве-Кайтарма», який у 2024 році визнали елементом нематеріальної культурної спадщини України. «Для нас було принципово важливо зберегти автентичність танцю і водночас знайти для нього сучасну сценічну мову, адже йдеться не лише про танець, це можливість розповісти широкій аудиторії про красу, характер і самобутність кримсько-татарської культури», зазначають творці цього танця. За даними Міністерства культури, є відомості про існування цього танця із середини кінця 18 століття, і він є частиною кримсько-татарського весільного обряду. Складається із двох частин – із повільної і урочистої. У традиційному виконанні його танцюють парами – чоловік і жінка. Отже, цей кримсько-татарський танець називається «Агир-Ава-Ве-Кайтарма», і його визнали елементом нематеріальної культурної спадщини України. До Дня Незалежності України у Празі вперше подзвонили у дзвін свободи. Цей дзвін, який виготовлений із бронзи та російської зброї, якою Росія обстрілювала Україну. Він важить 220 кілограмів і має діаметр 69 сантиметрів. На дзвоні написали: «Стійте у свободі і не підкоряйтесь знову ярму рабства». Українською написали, чеською та нідерландською мовами. Нідерланди, власне, долучилися до виготовлення дзвону і освячення, а розмістили його в Чехії. Дзвонили у дзвін посол України в Чехії Василь Зварич і пані посол Нідерландів у Чехії Міна Нур. Також за заспівали гімни України і Чехії. До цього святкування, до цієї події доєдналося близько 60 людей, які також розгорнули 30-метровий прапор України. Усі події відбувалися біля костелу Найсвятішого Спасителя у центрі Праги. Справді дуже цікава і символічна подія і чудовий дзвін. Це були основні новини і новинки на сьогодні, а зараз громадські оголошення. Дослідний інститут Україніка запрошує нашу громаду на доповідь. Доповідь професора Любомира Луцюка на тему розуміння Голодомору. Професор Любомир Луцюк, дуже знаний в нашій громаді, знаний в Канаді, професор емерит Royal Military College, член Комітету українських студій при Університеті Торонто. Він є автором численних книжок, проводить багато лекцій. Він був нагороджений Хрестом Івана Мазепи в 2019 році українським президентом Володимиром Зеленським. Отже, тема «Голодомор. Розуміння Голодомору». Доповідь відбудеться у четвер, 10 вересня, в 7 годині вечора в Олдмілл. Шановна громада, запишіть у свої календарці. Нові традиційні вечорниці готує Ліга Україно Канади відділ Торонто. Вони будуть називатися «За двома зайцями». Це стара тема, але на канадійський лад. Вас чекає вечеря з вином, мюзикл-вистава, гарне спілкування, лотерея, базарчик і увесь дохід призначений на фонд приятелів Збройних сил України. Ліга Україно-Канади відділ Торонто з 2014 року все, що заробляє, віддає на цей фонд або купує для наших захисників автодрони і все, що вони просять. Традиційні вечорниці відбудуться у суботу, 24 жовтня. Квитки вже замовляють. Замовляйте і ви у Галини Винник. Телефон 647-713-6257. Наша програма добігає до завершення, ще залишився час на пісню. Це буде пісня «Зійшла зоря» і співає Олена Амаргалієва. Я бажаю вам гарного, мирного і сонячного дня. Почуємося завтра.

Повір, кохана я пташино, що мить щаслива надійшла. Та вірність моя журавлина, стрункова чистая вода. Прозорі і стрімкі потоки вона

як все зникає, тихо в темряві, і знов самотний остануся я. Тебе я бачу, немов наяві, до тебе думка полине моя, і усміхнуся тоді щасливий, немов на стрічі знову я.

where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

Keep it on the voice of the city. CJMR 1320.

0: This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: तेरे हुस्न दे चर्चे कर

Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

0: This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: Malfusion, baby.
2: I'll

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: Sniper.

0: Shednexus.
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.